0: kunukira kwenchi kwa didi
1: ndi mumwene ndi khonore
0: uli kuchita sopa tai
1: sopa mbana dalonga kuti ndi kuchita sopa
0: mphapo weika khonore khonore asai kwa sopa

kadamphulukiriti so tiri kuguma kumphiri kamale ko yedu ino ondima ngatongwa mitazwa stop sofrimento kuimba kadungira most people kuti tizoinikane.